35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Downloading music directly into your brain. You're connected to 95.5. This is Antenna.

0: Антонио Вилковски, Дени Станоевска Джидрова. Вистите се превзимени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026. Секој работно утро. Антена, векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
1: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Бум Дејз во Нептун. Од 16. до 18. септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
3: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја вебстраницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Седум супер хитови за почеток на денот.
4: Започува утринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Првиот дел е блокот 7 во 7. Го започнавме со Powerplay хитот за оваа недела, а ќе го продолжиме со Drake.

од хитови од различни временски периоди и различни жанрови, значи никогаш не знаете што следно ве очекува. Па така, во продолжение, Justin Timberlake го слушаме со Can't Stop the Feeling, Розе и Бруно Марс со некогашниот број 1 на Антена Хит Парада, а пате, но предходно се подсетуваме на Kylie Minogue и In Your Eyes.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
6: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
8: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
9: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиш предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
10: И ова утро, будење со суперхитови. Суперхитови. И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
11: 16 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево време со мала думерена облачност. Наместа се услови за слаб локален дожд, ке дува слаб думерен ветер од југоисточен правец, температурата до 29 степени. Во Скопје се пак само до 23 степен. Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. Во попладневните часови наместа ке има услови за појава на краткотраен дожд. Што се однесува пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини и сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас 9 часот и денес измена блокот 7 во 7, пошто повторно продолжуваме со одлична музика, како и секое утро. Сиена Спайра следува, ќе слушаме и Бруно Марс во продолжение со I Just Might, но предходева Шарлот Кадинг со The Way We Touch.

Честитки за оваа 20 годишна девојка која што има број 1 во Британија токму со оваа песна Great Expectations, Sienna Spire, слушавме во утринската програма на Антена на 15 минути до 8 часот. Вчера, не знам сега колку сте заинтересирани за тоа, за доделувањето на Еми наградите. Вчера насекаде на YouTube, на TikTok имаше видеа со инсерти од доделувањето на Еми наградите, се доделуваат на најдобрите телевизиски серии и шоуа во Америка. И таму некои од сериите што доминираат се вистински хитови, други доминираат со награди, а не се толку големи хитови. Па не знам сега колку кај нас се зборува и се гледа серијата Хакс, која што е сепак меѓу најнаградуваните комедии во последните години. Инаку Хакс е комедија која што не е класична ситком комедија, како што сме навикнали да ги гледаме обично во Америка. Хакс ја следи Дебора Венс, искусна и многу успешна стендъп комичарка од Лас Вегас, која се обидува да стане актуелна во време кога незиниот стил на комедија веќе не е толку привлечен за помладата публика. Во приказната влегува и Ава, млада сценаристка со сосема поинаков поглед на комедијата. Нивната професионална соработка постепено потоа станува центарот на серијата. Главната улога ја игра Жан Смарт, а токму таа вчера направи историја. Гостува својот пети последователен Еми за главна актерка во комедија за улогата во Хакс. Тоа значи дека освоила Еми за секоја од петте сезони во серијата. Инако заврши Хакс во мај оваа година со петата сезона. Така што, ете ви добар предлог ако не сте гледале досега. Серијата е комбинација од комедија, драма и приказна за телевизијата, стендап сцената и се удири од меѓу различните генерации. Нешто што мислам дека секогаш е интересно. Ако досега не сте гледале, имате на HBO Max. Погледнете ја и баш сакам да ги слушнам вашите впечатоци.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 8 časot.
4: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zimat provizija.
5: E, ako primaš plata v Halk, nema.
4: Od site bankomati?
5: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
4: Prefrli se i ti v Halk Bank.
5: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
6: Zato mi treba lak za slid peko.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
8: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Greatest.

0: slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AED-en kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj AED-en.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
8: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
9: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
13: Kids Eye, Animal.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Boom Days во Нептун. Од 16 до 18 септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Девойката от Словачка Адила е слушнавме со Интине Лей в утринската програма на Антена. Ова е моя антена, спонзорирана от Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и ова утро. А добрите навики започнуваат уште рано на утро. Што да се направите утринава, може би некој сендвич со интегрално лепче или овесна каша. Зошто? Затоа што јадењето интегрални житарки секој ден може да има позитивно влијание врз здравјето на срцето. А според најново истражување, дури количината еквивалентна на две поголеми парчења интегрален леп дневно може да биде поврзана со намалување на телесните масти, обемот на струкот и холестеролот. Научниците ги анализирале резултатите од 87 клинички испитувања во кои биле опфатени повеќе од 6500 луѓе од Азија, Европа, САД, Канада и Бразил. Истражувањето е објавено во European Heart Journal. Резултатите покажале дека внесувањето на околу 48 грама интегрални житарки дневно, што е колку две поголеми парчиња интегрален леп или една чинија овесна каша, било поврзано со намалување на телесната тежина, намалување на обемот на струкот, како и пат на вкупниот холестерол. Била забележена и мала промена во крвниот притисок и на така наречениот лош LDL холестерол. Триглицеридите исто така биле пониски. Сепак, најизразени резултати биле забележени кај луѓето кои консумирале од 60 до 100 грама интегрални житарки дневно, што одговара на околу 4 поголеми парчиња интегрален леп. Под интегрални житарки на кои се подразбираат намирници во кои се задржани сите делови на зрното, освен интегрален леп, тука спаѓаат и овес, интегрални тестенини и кафеавиот орис. Причината поради која овие намирници се сметаат за добар избор е тоа што содржат повеќе влакна, витамини од групата Б, железо, цинк, магнезиум, незаситени масти и други растителни соединенија кои се губат при обработката на житарките. Авторите на истражувањето нагласуваат дека зголемувањето на внесот на интегрални житарки е едноставна и достапна промена во исхраната која може да биде дел од пошироките мерки за подобрување на кардиоваскуларното здравје. Значи, ете ви поука уште од Сабајле, земете веднаш сендвич со интегрално лепче и сте го решиле проблемот.

Tina Petradi, ove Alok, неговата нова песна, но овој пат по поднеговиот проект Something Else, под кој Алок се насочува кон по underground и по електронски звук од неговите големи мейнстрим продукции. I Wonder If You Know е објавена на 29 мај, во песната се користи вокал од британскиот автор и пејач Лаби Сифра. Интересно е што пред официалното издание постојала друга верзија на продукцијата на шведскиот продуцент Фит, која кружала онлайн. Алок ги обезбедил правата за вокалот и ја претворил песната во официално издание. Верувам дека ви се допадна денешниот Double Play.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
3: Етапата од Формула 1 шампионатот следната година ќе содржи спринт трка. Официјалниот календар за следната сезона се очекува да биде објавен во текот на денешниот ден. Од 24 трки, најмалку 6 се планирани да имаат спринтови. За прв пат помеѓу нив ќе биде и Гран При на Монако. Се забележува дека F1 сака да го зголеми интересот на гледачите за настанот со одржување на 4 надпреварувачки сесии наместо 2. Гран При на Монако се одржува на градските улици во Монте Карло и Ла Кондамин околу пристаништето на Кнежество Монако. Ливерпул синоќе на домашен терен го победи Тотенхем во третото коло од англискиот Лига Куп со 3:1. Головите за домакините ги постигнаа Алексис Мекалистер, Коди Гапко и Доминик Собослај. Единствениот погодок за Тотенхем беше дело на Конон Галагер во 69-та минута. Тотенхем постигна гол против тим од премиер лигата за прв пат во сезоната 2026-27. Лондонскиот тим е 17-ти на табелата во премиер лигата. Тимот на Роберто де Зерби има 2 бода од 4 кола, не постигна ниту еден гол и прими 5. Противникот на Ливерпул во четвртото коло од Лига Купот ќе биде одреден на 16 септември со жребка. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска Џидрова. Антена 5, среда, 16 септември 2026. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос Имлек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
5: Антенна.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.

Taylor Swift ја слушаме на Антена 5 во светот на музиката, а таа направи изненадувачко појавување на Еми наградите бодна пред снимена скетч сцена со актерката Маришка Харгитеј, позната по улогата на Оливија Бенсон во серијата Law and Order. Во скетчот Харгитеј и незиниот тим истражува дали Тейлор ќе се појави на Еми наградите, барајќи докази во стилот на теориите на незините фанови. На крајот Свифт се појавува во деловен костум и се шегува со бројните скриени траги кои Свифт изги анализираат. Инаку Харгитеј и Свифт се долгогодишни пријателки. Актерката се појави во видеото за Bad Blood и на турнејата 1989 на Свифт во 2015 година. Ето така, сега ќе продолжиме со Teddy Swims на радио.

Saroj se slušamo na Antena 5 so Secrets i nakuta snimi originalna pesna za prestojni od film Avatar Fire and Ash. Pesna da se vika Dream as One, a Miley je napišala zajedno sa Mark Ronson, Andrew Wyatt i Simon Fraglen. Tako se najde vo završnite sceni na filmot i na oficijalniot soundtrack. Miley otkri дека проектот има посебно значење за неа, бидејќи незиниот дом изгоре во големиот пожар во Калифорнија во 2018 година. Dream as One ќе биде објавена на 12 декември, една недела пред премиерата на Avatar Fire and Ash, која е закажана за 19 декември. Ете така, одлично за Miley Cyrus, а ние продолжуваме со James Blunt, го слушаме.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Проектот за брз автобуски превоз се наоѓа во последната фаза на одобрување од страна на Европската банка за обнова и развој, а во текот на наредните неколку дена се очекува распишување на тендерот за негово проектирање и изведба, соопшти градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски. На гостување во емисијата Ноќен студио Ѓоргиевски информираше дека до банката веќе е доставена сета потребна документација и во моментов се очекува официјалниот одговор со цел постапката целосно да се заокружи до крајот на оваа недела, пошто ќе следува објавувањето на јавниот повик. Германскиот канцелар Фридрих Мец го откажа планираното патување на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк следната недела, бидејќи неговото присуство е задолжително во Берлин, јавува германската новинска агенција, повикувајќи се на неименувани владини представници. Мец е поголем притисок по катастрофалните резултати за Христијанско-демократската унија на изборите што се одржаа на 6 септември во источно-германската покрајина Саксонија-Анхалт, каде што ултрадесничарската алтернатива за Германија освои речиси апсолутно мнозинство. Амбасадата на САД во Саудиска Арабија денеска ги предупреди американските граѓани да избегнуваат патување во земјата поради ризиците што доаѓаат од Иран и јеменските бунтовници Хути. Во соопштението на амбасадата се наведува дека постои ризик од ирански беспилотни летала и ракети кои ги загрозуваат американските интереси. Американското дипломатско представништво истовремено ги повика граѓаните да не патуваат кон границата со Јемен поради терористичка опасност. Времето денес сончево со мала домерена облачност, наместа ќе има услови за слаб локален дожд, ќе дува слаб домерен ветер од југоисточен правец, температурата до 29 степени. Следува период на промеливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот, во пополнените часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 16 септември 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 12 часот.
9: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
11: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти.
10: Taze. Popcorn. Predobri.
13: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
16: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
7: The Bossa Magnetic.

Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
2: wonder if you know. Алок и Something Else. I wonder if you know.
3: To find your dreams come true.
1: Број 9.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје City Mall станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје City Mall, се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Pump Days во Нептун. Од 16. до 18. септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
3: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Дами и господи, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс, секој работен ден од 12 до 12 часот. На самиот почеток Ella Langley, Be Her.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антена.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 16 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма деби албумот на Джими Хендрикс Are You Experienced влегува на Билборд 200 албумската листа, каде ќе остане 106 недели, од кои 77 во топ 40. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листа на најдобри албуми на сите времења, а ќе биде ставени под заштита на архивата на Конгресната библиотека во Америка. Во 56-та звездата на 40-тите и 50-тите Ен Шелтон доаѓа на првото место на британската листа со Late

британски брилен на денешен ден Lay Down Your Arms на Ен Шелтон. Во 70-та Led Zeppelin прогласени се за најдобра група според читателите на Melody Maker. За прв пат по 8 години таа титула не ја носат Битлси. На овој ден 25-та роден е блуз гитаристот B.B. King. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на врвот на листата најдобри гитаристи на сите времења, веднаш за Jimi Hendrix и Duane Allman. Ова е неговата верзија на The Thrill Is Gone.

По повод орденот на Биби Кинг го преслушавме со The Thrill Is Gone. Во 70-та Джими Хендрикс му се придружува на Ерик Бардон на сцена во Лондон и тоа ќе стане негово последно појавување во јавност. Во 63-та роден е пејачот и текстописец Ричард Маркс, кој го слушаме со Hazard.

Роден на денешен ден Ричард Маркс, го преслушав Месо Хазард. Во 2006-та Боб Дилан доаѓа на првото место на американската листа со Modern Times, негов прв бројден по 30 години. Со 65 години воедно Дилан станува и најстар музичар што го освоил врвот на Билбордовата албумска листа. Во 79-та на овој ден роден е американскиот рапер Trammer Lacell Dillard, попознат како Florida, еве го со американскиот број 1 Low.

Rodan dan današnjem Florida, ako slušate mesela Low. Во 2009-та Мери Траверс од фолк триото Питер Полен Мери починува на 72 години по неколку годишна битка со леукемија. Во 48-ма пак роден е Кени Джонс, стапанист во Small Faces. Во 77-ма 29 годишниот поранешен пејач на Тирекс Марк Болан загинува на лице место кога автомобилот што го возела неговата делика Глорија Джонс излетал од патот и удрил во дрво. Джонс ке помине со скршена вилица, инаку двојката се враќала од ресторан кон домот на Болан во Рич. Почест на Болан е една од песните на T-Rex на кои тој е автор, Children of the Revolution.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Live the best music experience. Antenna 5. I can hear
8: you.
9: Часот со најголемите хитови на Антера 5 продолжуваме понатаму. Джоел Кори, Next on Antera.

0: Čao leto, zdravo jesen. Letoto završuva so najgolimi od last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta so najpopust. Vo Site saloni na Setek, samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setek.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Joana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zimat provizija.
4: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
3: Od site bankomati?
4: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
3: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
4: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
5: Зато ми треба лак за слид пеко.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска на почетокот од својот говор пред Европскиот парламент во Страсбур за состојбата на Европската унија и приоритетите за следната година изјави дека ЕУ е посилна од кога било, но и најнестабилна досега, посочувајќи дека во ова сложено време унијата избрала да оди по свој пат. Таа го цитира описот на Чарлс Дикенс за деновите на Француската револуција како најдобри времиња, но и најлоши времиња, додавајќи дека исто е и во денешниот свет и дека брзината на промените е неверојатна. Фон дер Лајен изјави дека Европската унија избрала да се бори против токсичното влијание на Русија, да застане на страната на Украина која се бори за својата иднина и за европската безбедност, како и да застане на страната на Гренланд. Прекин на огнот во војната во Украина не е на повидок до следната пролет, а траен мир меѓу Москва и Киев е практично невозможен, додека Владимир Путин е на власт, изјави поранешниот шеф на Британската агенција за надворешно разузнавање МИ-6, Джон Сојерс, на годишниот фестивал на Financial Times. Сојерс, која водеше агенцијата од 2009 до 2014 година, рече дека двете страни веќе се исцрпени. Најоптимистичкото сценарио за наредните години е конфликтот да се врати на ниво со низок интензитет и замрзната фронтова линија. Ситуација слична на онаа по анексијата на Крим во 2014 година и пред целосната инвазија во 2022 година. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Претежно во планинските региони ќе има услови за слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 29 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 16. септември 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
9: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас е лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
9: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас е лизинг купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твој А1.
10: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
12: Играјте и остварете ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Слушајте, оваа сабота и недела на

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Home Days во Нептун. Од 16. до 18. септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
1: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Rodendenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendanot je kaj nas, a popustite se za vas.
4: Besplatno reklamiranje.
5: Antena 5 vi predstavuva.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Слушајте на Антена 5.
8: Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
9: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
10: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Nové hymna na světa králici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слитбеко.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
9: Ела Ленгли, Be Her,

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Американскиот подпредседател Джей Ди Венс денеска изјави дека Вашингтон не смее да ја подредува својата надворешна политика на Блискиот исток на државата Израел, нагласувајќи дека САД мора да се грижат за своите национални интереси. Зборувајќи на конференција организирана од подкастот All In, Венс рече дека Израел е важен партнер на САД во областа на војната технологија и споделувањето разузнавачки информации, но дека Вашингтон понекогаш има ставови што се разликуваат од оние на израелската влада, објави Times of Israel. Венс рече дека американскиот председател Доналд Трамп, повеќе од кој било друг американски председател во последните 40 години, покажал подготвеност да се раздели со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, кога тој проценува дека интересите на американскиот народ се различни од интересите на израелската влада. Најмалку 12 лица, меѓу кои 4 деца, загинаа денеска во Газа при уривање на стамбена зграда, во која биле сместени 6 раселени семејства. Американските медиуми ја цитираат болницата Шифа, која соопшти дека кај нив се донесени најмалку 12 загинати и 15 повредени лица. Десетици лица се уште се водат како исчезнати или заробени под урнатините. Според проценките, повеќе од 60 лица се сметаат за исчезнати. Екипите за цивилна заштита ги пребаруваат остатоците од зградата и користат багери за да се обидат да пронајдат преживеани. Станува збор за зграда која била делумно уништена во израелски напад предходно за време на војната. Точната причина за целосното уривање се уште не е утврдена. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Претежно во планинските региони ќе има услови за слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 29 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 16 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 15 часот.
7: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
8: Твој А1.
9: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството.
8: 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
10: Сервис Богдановски. Най-добрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
11: Богдановски. Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Среда на Антена 5 Радио, 16 септември од летото од годината 2026. Вашиот викенд, овој викенд предвидуваат да биде тмурен со температури до 29 Целзиусов степен. Што се однесува до вашиот викенд на Антена 5 Радио, секогаш е сончев и насмеан. 24 часа на ден на 955 FM. Среда на пола па до петок, се уште под импресии од фантастичниот настап на Гус-Гус.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Pump Days во Нептун. Од 16. до 18. септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Ради од нивниот албум Attention. Тие се Газ Газ со Дейвид во ремикс на нашиот пријател Тим Делакс. Ова е Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски. Мадона и Кайли Миноук се следни Love Sensation. На 27 септември ќе дознаеме колку награди ќе освои Мадона на видео музичките награди на каналот што не постои MTV. Но сепак овие награди се неверојатно популярни и еминентни. Муабет повеќе овде на Антена. Мадона и Кайли следни спортските вести со Сонја веднаш потоа.

0: спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Гоце Седловски ги искажа очекувањата за предстојните 4 надпревари од Б1 групата во новото издание на Лигата на нации. Како што искажа, сака да направи компактна репрезентација, спојна искуство со помлади, а целта е преку надпреварите во Лигата на нации да се создаде репрезентација за европско првенство. За таа цел повика 25 фудбалери и 3 голмани. Црвено-жолтите циклусот го отвараат на 26 септември против Швајцарија во Скопје. Потоа следува гостувањето кај Словенија на 29 септември во Љубљана.

0: дана. Домашниот натпревар против Шкотска на 3 октомври, како и гостувањето во Швајцарија на 6 октомври. По првото коло од Лигата на шампионите, европската сцена вечерва и припаѓа на Лига Европа. Првото коло е поделено на два дела. 36 клуба своите натпревари ќе ги играат денес и утре. Честа да ја отворат новата сезона, им припаѓа на Арарат Ерменија и Спарта Прага, односно Омонија и Селта, чии натпревари стартуваат 18:45. Во терминот од 21:00 ќе се играат 7 натпревари. Делот помеѓу Милан и Бенфика на Сан Сиро привлекува најголемо внимание. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 16 септември 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15 časot i 30 minuti.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN. За нас.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок. Од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антина 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антина 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
11: wonder if you know. A look is something else. I wonder if you know. To find your dreams come true.
10: Број 9.

0: broj 8.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Палео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Jungle, Sunshine.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Судот во Хаг им изрече денес пресуди на поранишните водачи на ОВК Хашим Тачи, Јакуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими од 18 до 25 години затвор за воени злосторства. Судот утврди одговорност за нелегално лишување од слобода, сурово постапување, тортура и убиство, а обвинителството не ги докажа обвиненијата за злосторства против човештвото. Според зборовите на судијата Чарлс Смит, кој председаваше со судскиот совет, утврдено е дека извршените злосторства биле сериозни и широко распространети, опфаќајќи 14 општини во Косово и два окрузи на север од Албанија. Во немирите за време на протестот во Хаг, кој што избувнаа кратко по објавувањето на пресудата, неколку лица се уапсени. Холандската полиција беше принудена да употреби палки, бибер спреј и водени топови за да ги контролира демонстрантите, пренесуваат холандските медиуми. Најмалку 60 лица загинаа откако се урна рудник за злато северно од градот Ал-Нухуд во суданската да покрајна Западен Кордофан, изјавија локални извори. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дневна температура од 22 до 29 степени Целзиусови. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време, во недела ќе има повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат проследени со појава на грмежи. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 16 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варијанти. Тазе. Попкорн. Предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиш предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам. Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
0: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Среда 16 септември на Антена 5 радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Ја слушаме Ела Лангли, сите рекорди се срушени во Соединетите Американски држави. Choosing Texas, веднаш по ова неделниот Powerplay на Антена.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Intermezzo Music Rituals ви го најавува овој петок 18 септември во Скопје. Елке Клайн, основачот на Days Like Nights и артистот за незаборавни ремикси за Rufus Du Sol и John Legend, со звук што ги спојува мелодијата, емоцијата и денсфлор енергијата. Елке Клайн, овој петок во Intermezzo Music Bar. We speak music.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

Od ponedeljnik do petog od 16 do 17 časov. Ova je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, Ela Langley. 22. potvrdena nedela na vrvod vo Sjedinetite Amerikanske državi, sege i rekordot na Mariah Carey so All I Want For Christmas Is You е изедначен. А кој ќе каже дека оваа номера поради незината огромна популярност нема да остане на врвот до крајот на годината. Па потоа да се бројат недели кој ќе биде на врвот, дали Мариа Кери или таа Ела Лангли, вистинска кантри сензација само на Антена. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Ја слушаме Оливија Дин, фантастичниот нејзин втор албум, еден куп хитови, Nice to Each Other на Антена. А во рубриката Golden Hits подсетуваме на летни хитови кои што и ден денес супер звучат на нашата плейлиста. Дина Вас пред декади имаше огромен хит и во Велика Британија, и во светски рамки, и на плейлистата на Антена. The Love I Have, Empire of the Sun ги слушаме со We Are The People. Сето тоа следува веднаш по Оливија Дин.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: на место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Great

0: Истражуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна. Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 16 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Finansijsko društvo Mint SN. Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата, само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно. Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 16 септември се случиле следните настани во музичката историја. По 67-ма деби албумот на Джими Хендрикс, Are You Experienced, влегува на Билборд 200 албумската листа, каде ќе остане 106 недели, од кои 77 во топ 40. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листа на најдобри албуми на сите времења, а ќе биде ставен и под заштита на архивата на Конгресната библиотека во Америка. Во 56-та, звездата на 40-тите и 50-тите, Ен Шелтон доаѓа на првото место на британската листа со Late

Christian Skibrillen на денешен ден Lay Down Your Arms на Ен Шелтон. Во 70-та Led Zeppelin прогласени се за најдобра група според читателите на Melody Maker. За прв пат по 8 години таа титула не ја носат Битлси. Нови ден 25-та роден е плюс гитаристот B.B. King. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на врвот на листата најдобри гитаристи на сите времења, веднаш за Jimi Hendrix и Duane Allman. Ова е неговата верзија на The Thrill Is Gone.

по повод орденерот на Биби Кинг го преслушавме со The Thrill Is Gone. Во 70-та Джими Хендрикс му се придружува на Ерик Бардон на сцена во Лондон и тоа ќе стане негово последно појавување во јавност. Во 63-та роден е пејачот и текстописец Ричард Маркс, кој го слушаме со Хазар.

слободен на денешен ден. Ричард Маркс го преслушавме со Hazard. Во 2006-та Боб Дилан доаѓа на првото место на американската листа со Modern Times, негов прв бројден по 30 години. Со 65 години воедно Дилан станува и најстар музичар што го освоил врвот на Билбордовата албумска листа. Во 79-та на овој ден роден американскиот рапер Трамар Лейсел Дилард, попознат како Флорайда, еве го со американскиот број 1 Low.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

Тенденска е уфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.

0: Ovaj radio vozenje na Antena 5 radio sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinist od muzičar John Legend na 23. oktomvri го издава албумот Muse, продуциран од Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Твоите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски очекува проектот Безбеден град да биде имплементиран на територијата на целата држава до крајот на годината или најдоцна до почетокот на 2027-та, нагласувајќи дека системот веќе функционира во повеќе градови и дека представува важна алатка за зголемување на безбедноста во сообраќајот и намалување на бројот на жртви на патиштата. Безбеден град е веќе воспоставен во Скопје, Куманово, Тетово и во рамките на СВР Велес. Следни за имплементација се СВР Охрид, Струмица и Штип, а до крајот на годината и во Битола. Поранешниот филипински претседател Родриго Дутерте обвинет за злосторство против човештвото пред Меѓународниот кривичен суд. Денес ја негираше својата вина на прелиминарното сослушување пред судот во Хаг. Белорусија започна нова рунда помилување на политички затвореници по разговорите помеѓу претседателот Александар Лукашенко и американскиот представник Џон Крал. Наводно двете страни постигнале привремен договор Белорусија да ослободи 25 лица, а Соединетите Американски држави да ги укинат санкциите врз две белоруски компании. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и дневна температура од 22 до 29 степени Целзиусови. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време, во недела ќе има повремени врнежи од дост кои наместа ќе бидат проследени со појава на грмежи. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 16 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
8: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
10: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: Здраво, јас сум Марко од Ситроен.
6: Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
11: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: Take Away My Problems. Стартуваше новото издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Реплек, во друштво сте на Сонја Панда и Баша се до 18.00.
1: Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Pump Days во Нептун. Од 16 до 18 септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Intermezzo Music Rituals ви го најавува овој петок 18 септември во Скопје. Елке Клайн, основачот на Days Like Nights и артистот за незаборавни ремикси за Rufus Du Sol и John Legend, со звук што ги спојува мелодијата, емоцијата и денсфлор енергијата. Елке Клайн, овој петок во Intermezzo Music Bar. We speak music.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Я Родриго и вчерашниот Culture Beat хит Серена Джој на антена во продолжение на ритмот на културата за денешните настани. Ликовен салон на Ману 20 часа се отвора изложба Растелени фрагменти од сеќавањето на мултимедијалната уметница Тања Балач. Изложбата сведоштва на Виктор Настоски се отвори денес 20 часот пак во Кица, во 21 часот музеј на современа концерт насловен за љубовта го предводи Ирина Муресану, меѓународно афирмирана виолинистка родена во Романија, инаку ова ќе биде и завршен концерт на програмата на Феймс институтот во чии рамки млади класични музичари од цела Европа престојуваат во Скопје и работат со Муресану. А од хитовите на радио од центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена Срца движиме со Lady Gaga. Ја слушате со Shape of a Woman.

0: Тивме во музичкото минато со нешто од ерата на Итало Диското, проект со повеќе хитови низ Европа во втората половина на 80-тите, Ден Хару. Визуелно беше портретиран од италијанскиот модел Стефано Зандри, ако повеќето вокали ги сними американскиот пејач Том Хукер. Помеѓу хитовите беше и денешниот Culture Beat Yesterplay, беше тоа Bad Boy.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек. За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
3: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Чукате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

Лиза, Доджа, Кети, Реги, слушавте се Born Again Антена, од центарот на Скопје до центарот на сите ваши Антена 5 срца. А од утре се до 19. септември во градот Убав, ново издание, инако фестивалот година, оваа година го слави своето 10. јубилејно издание, станува збор за Статуа Фест, ќе се одржи на улица Македонија, 17. 18. 19. септември, стартот е 18:30 во трите фестивалски денови, ќе бидат поставени 15 улични акти со живи статуи, со учество на над 20 артисти од продукцијата на Театроск. А од хитовите на радио, движиме со Палп и ги слушате со God Have Love на Антена.

0: По се соработката со Симоне Ешли, Чарли Джирија изеде ова соработка со Кет Бернс, насловена е Small Talk, номера од неговото EP Take Away My Problems. Последевте новото издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Реплека. Тука е некаде крајот со денешниот Culture Beat Hit. Бевте заедно со Сонја Панда и Баже. Баже останува на антина, ќе ве дружи слива. Ајде што е следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio. Antenna. Five. The radio station. The radio station. Other stations are trying hard to be. Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
9: Мак хитс на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Ovechkina na svete kraljici.
1: A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Реализација на проектот реконструкција на казнано поправните установи беше во фокусот на денешната средба помеѓу министерот за правда Јетон Шасивари и вице-гувернерот на Банката за развој на Советот на Европа Томаш Бочек. Како што соопшти Министерството за правда, на средбата бил разгледан текот на проектот што се реализира со заем во висина од 46 милиони евра, а чија цел е подобрување на условите во казнано поправните установи согласно европските стандарди. Американското министерство за правда објави обвиненија против пет руски агенти кои се во бегство. Тие се обвинати за нарачување атентати и финансирање напади во САД и Европа. Во сообщението се наведува дека групата што била активна најмалку две години се обидела летово да убие истакнат руски дисидент во САД. Иранските безбедносни сили ги координирале убиствата, тортурата и сексуалното насилство врз стотици учесници во масовните протести предводени од жените во Иран во 2022 година. Наведува меѓународната организација Amnesty International врз основа на протечени владини документи и интервјуа со сведоци. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Минималната температура утре од 8 до 16 степени Целзиусови, максималната ќе се движи од 25 до 33. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 16 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Ова е Чао Антена.

night, every time, every day vloški, секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Pump Days во Нептун. Од 16. до 18. септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

Берлинго Ван или Берлинго Бизнес и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер, плюс искористете новата можност за продолжена гаранција до 8 години, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Purple Disco Machine. Еве го на антена со Dream Machine.

0: are forming. New way of life is evolving.
1: You hear it first.
2: Antenna 5 Network.
3: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days

0: може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen. И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
4: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 16 септември се случиле следните настани во музичката историја. По 67-ма деби албумот на Джими Хендрикс, Are You Experienced, влегува на Билборд 200 албумската листа, каде ќе остане 106 недели, од кои 77 во топ 40. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листа на најдобри албуми на сите времења, а ќе биде ставен и под заштита на архивата на Конгресната библиотека во Америка. Во 56-та, звездата на 40-тите и 50-тите, Ен Шелтон доаѓа на првото место на британската листа со Лей.

британський бриллиант на тиме Шенден «Lay Down Your Arms» на Енн Шелтон. Во 70-та Led Zeppelin прогласени се за најдобра група според читателите на Melody Maker. За прв пат по 8 години таа титула не ја носат Битлси. Нови ден 25-та роден е плюс гитаристот B.B. King. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на врвот на листата најдобри гитаристи на сите времења, веднаш за Jimi Hendrix и Duane Allman. Ова е неговата верзија на The Thrill Is Gone.

повод орденот на Биби Кинг го преслушавме со The Thrill Is Gone. Во 70-та Джими Хендрикс му се придружува на Ерик Бардон на сцена во Лондон и тоа ќе стане негово последно појавување во јавност. Во 63-та роден е пејачот и текстописец Ричард Маркс, кој го слушаме со Хазард.

воден на денешен ден. Ричард Маркс го преслушавме со Hazard. Во 2006-та Боб Дилан доаѓа на првото место на американската листа со Modern Times, негов прв бројден по 30 години. Со 65 години воедно Дилан станува и најстар музичар што го освоил врвот на Билбордовата албумска листа. Во 79-та на овој ден роден американскиот рапер Trammer Lacell Dillard, попознат како Florida, еве го со американскиот број 1 Low.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

Британската пијачка со потекло од Јужна Африка, Кенја Грейс, во чао Антина, спонзорира на Ситроен и автонува со незиниот британски број 1 хит кој беше вирален на TikTok Strangers. Сега време за британскиот бенд Nothing But Thieves. Пред 3 години го објавија четвртиот албум Dead Club City, со кој се искачија на врвот на албумската топ листа во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и оваа песна, еве ги на Антина со Overcome.

0: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna 5.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 19 часот.
3: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Citroen.
9: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саборети.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero, tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko, germanski kvalitet od 1905.
1: Hello, this is Gregory Porter and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, this is Alvaro Soler and you're listening to Antenna 5.
3: Hi, I'm Ale Farben and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, I'm Sarah Harman and you're listening to Antenna 5.
5: Hey, this is Graham Kendi and you're listening to Antenna 5.
6: I'm Tom O'Dell and I'm listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic and you are listening to Antenna 5.
8: Hey, this is Dua Lipa and you're listening to Antenna 5. What?
9: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
10: Tvoj A1.
11: Prid da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
12: Витаминка Времеплов. Во 1956. година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. End of summer weekend.

0: лето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Welcome to a new kind of listening experience.
5: This is Macedonia's number one hit music station, Antenna 5 Radio Network.

od najgolemite hitovi na radio Adam Port, Some Move на Антина. Голем поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили и патувате никаде. Сообраќајот на патните правци ширум Македонија се одува непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот е умерен на патните правци надвор од градските средини, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време за Никифор. With you.

0: Hanna.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
1: Антона.

0: точно е 19:30.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобро.

0: Кабалето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Бесплатно рекламирање.
0: Антена 5 ви представува.
2: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
5: wonder if you know. A look is something else. I wonder if you know.
4: Број 9.

0: Roy Osum.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

0: Slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AED combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj AED.
2: Ej, ajde da budemo realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
3: Rodendanska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vreme je za šoping, vreme je za slavenje, vreme je za Sara Fashion. Rodendanote ka nas, a popustite se za vas.
4: Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinist i od muzičar John Legend na 23. oktomvri go издава албумот Muse, продуциран од Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

the hush falling.

Metal When the Group Learns to Breathe. И ева какво време за утре најавуваат метеоролозите. Сончево со мало домирена локална облачност. Кедува слаб думерен ветер, претежно од југоисточен правец. Температурата утре се движи од 25 до 32 степени. Во Скопје максимална температура до 31 степен. Сега време за Лола Јанг. Еве на антена со нејзиниот британски број 1 хит се вика Messy.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1. Pred da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Слушајте, ова

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Дејз во Нептун. Од 16 до 18 септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: A song we don't play, you better off without it. Antenna.

Awesome.

commercials. No talking. Just music. Antenna 5.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Turn up the volume on your favorite radio station. Antenna 5, 95.5 FM.

Antena Radio. Antena 5 Radio. 5 Antena 5 Radio. 5 Antena 5.